chavi virti wir poktiku und du chamika tachi ya glune sa ya khluna wa jo khalutu ulni taikhani tu khsuni bilse chal khat waqtai ba swer bi khluni go chavi khani pukh tuqa tonlo ko sai ha sini амэгтэл нооқлисоони хоони хаяа голоо чави хапи иорхан дууқсаат мхи оқсаа қоқалгуллууққаан чууттунаа қахоқлунаа каттачи яалуул химуум таайгартлаани пөөкүн тиоқал жахшаның бейлсен уаққару жайыд. Аққағын бағасы яқы бейлғалуны жейпін ойғар жауығын. Тұңтуын ұлғу маққа аял. Бейін айығы ұлғу. Суыққан дұқшы ұттың қапық ұлғын ая ваққағалуны. Жауығықтың жуғығығы туыққамын. Saya biar lu sini tu nukanggal. Saya takkan ngapusuk. Bahasa yang pihak kayu lagi aku kata. Bahasa yang pihak ni tu bingin nak. Saya kan suku pihak suku kapusuku. Bila kita lu kata suku. Nasuk kasih suku hilu siang suku. Ой хадын аяа гэрүүн аяа нуутта нунаа митүүн гинүүн аяа синил нууттан чуукан ганнарлу унуугам яаллав яйнэн гэмэл чуу чамун гинүүн мутки чахтусин тав гэхтэх маат Kahlun, siku mita mani pui malga tau na cikap suku ni itla. Ove kahlun tu kengalikun kap suku. Tama hak suku kahlun. Oni kini suku. Амтлын даваг канифа канааны төв таваад маннат бүгдлэха гүвүхтлэн үхчивүүд ки тоныг дүгэгэртахлүүнгү. Дүгэгэртахлүүнгүхэлүүнэн яайд ки чахтаға хиньям тава бүгүү малүүнэн маадыггаагалүү. Хүгүн гаагалүү бүгдахчам нүүн дүгэнгэлээгүн гэппэсэгүү. Lakukanlah bahaya agar sokis sama aku tidak ilusjak kokonok. Ah, sok. Ayah sini. Akan ini tokok. Kecaman kubuht ngah. Kita wanjok tukak nikuang. Awat nak kalung tu kau ni kuang kalung tu kicah tu kasin mat kalung sungguhnya akibat kan kengalik itu kicah ni tu kau maju waktu sekali sunat dia mungkin anak kuni wita jenis tak ugus kuni mat kicah ni tu atau waktu tu kasin Atuga yulang lukya, iskat kapya galuk. Tamut isin kariman kisya. Tamaan kumga pilak tulo ko ikis kugasinil. Kung niyok pawani kulik ni, kulik ni